0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi, ju transmetojmë programin e 18 qershorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Universitetet janë vende dialogu dhe paqeje. Papa Leoni 14 u bëri thirrje universiteteve të promovojnë dialogun, shkëmbimin e ideve dhe mirëkuptimin e ndërsjellët në një kohë të shënuar nga retorika e ashpër dhe dhuna. Gjatë takimit me bordin e administratorëve të Universitetit Hebraik të Jeruzalemit, Ati Shejt Leoni 14 theksoi se institucionet e arsimit të lartë duhet të jenë fener shpresë dhe njerëzimi, duke kontribuar në paqen dhe harmoninë mes popujve dhe kulturave. Papa nënvizoi se universitetet janë hapësira të privilegjuara për kërkimin e dijes, dialogun dhe krijimin e marrëdhënieve që ka përcejnë ndallimet kulturore e profesionale. Sipas Atit Shejt Prevost, shkëmbimi i respektueshëm i ideve ndihmon në kapërcimin e keqkuptimeve dhe mosbesimit, edhe mes atyre që kanë pikpamje të ndryshme. Duke ju referuar nevojës për të ndërtuar paqet e qëndrueshme, Papa Leoni i fton komunitetet akademike të jenë artizanë të paqes së vërtet, ndërsa kujtoi se paqja fillon nga zemra çdo njeriu dhe përhapet përmes dëshmisë personale dhe harmonisë me të tjerët.
2: Papa Leoni 14 theksoi se mbrojtja e të miturve është një detyrim për gjithë kishën. Kështu pohoi Papa gjatë një takimi të mërkurën me 17 qershor me anëtarë të Qendrës Latinoamerikane për kërkim dhe trajnim në mbrojtjen e të miturve. Ati Shejt nënvizoi se abuzimi shkakton plagë të thella psikologjike, shpirtërore dhe njerëzore, duke penguar zhvillimin e personit. Ati Shejt shprehu vullnetin që gjitha hapësirat e kishës fizike dhe virtuale të jenë vendet sigurta ku njerëzit mund të takojnë Jezu Krishtin pa frikë, pa dyshim apo mosbesim. Ai kujtoi se Jezusi vetë bëri thirrje për mbrojtjen e të vegjëlve dhe paralajmëroi kundër çdo sjellje që mund të shkaktojë dëm atyre. Duke folur për viktimat e abuzimit, Papa Leoni 14 kërkoi që kisha t'i dëgjojë me sinqeritet, të veproj me drejtësi, të siguroj dëmshpërblim dhe të forcoj masat parandaluese. Ai theksoi se kjo përgjegjësi u takon jo vetëm barinëve të kishës, por të gjithë besimtarve dhe profesionistëve që punojnë në këtë fushë.
1: Prezidentet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe të Iranit Masoud Pezeshkian kanë nënshkruar nga distanca një draft marrëveshje e paqeje që parashikon 60 ditë negociata për t'i dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. Sipas marrëveshjes, Irani angazhohet të holloj rezervat e uraniumit të pasuruar, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të heqin menjëherë sanksionet duke përfshirë ato ndaj sektorit iranian të naftës. Ceremonia zyrtare pritet të mbahet në Lucernë të Zvicrës. Prezidenti amerikan Trump deklaroi se marrëveshja garanton që Teheranit mos pajiset me armë bërthamore, duke paralajmëruar rikthimin e veprimeve ushtarake në rastin e mosbatimit të marrëveshjes. Nga ana tjetër, kryetari i parlamentit iranian Mohammed Ghalibaf shprehu mosbesimin e thellë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht mbështetjes për procesin e paqes. Marrëveshja është përshëndetur edhe nga NATO, ndërsa përfshin edhe ndërprerjen e armiqësive në Liban. Megjithatë, tensionet në terren vazhdojnë. Izraeli njoftoi vdekjen e një ushtari në jug të Libanit dhe interceptimin e disa raketave të lëshuara kundër forcave të tij. Hezbollah e ka cilësuar marrëveshjen si një fitore për Iranin.
3: Një hapësirë për dialog e hapur për palët e interesuara ndërkombëtare me këndvështrime të ndryshme mbi çështjet që kanë të bëjnë me të ardhmen tonë, inteligjencën artificiale, njerëzimin e ri, vllazërimin, mplakjen dhe me të gjitha temat e shtruara nga enciklikat Laudato Si, Fratelli Tutti dhe Magnifica Humanitas e Leonit 14. Ky do tjetë edicioni i parë i forumit Borgo Dialogues, që do të zhvillohet nga 17 deri në 19 qershor 2026 në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, organizuar në bashkëpunim me Qendrën e Formimit të Lartë Laudato Si, Universitetin e Notre Dame, Deloitte Switzerland dhe Handshake Strategy.
2: Lagja Laudato Si është një vend që i kushtohet formimit për ekologjinë plot, ndryshimeve mjedisore dhe ekonomisë rrethore, një lagje themeluar për të zbatuar parimet e enciklikës Laudato Si në veprimtari konkrete. Kështu, lagja Dialogues do të bashkojë profesorë të botës biznesit, organizatave ndërkombëtare, akademisë, kulturës, shoqërisë civile dhe kishës për të diskutuar rreth çështjeve të mëdha të kohës sonë.
3: Nisma është konceptuar si një forum i vazhdueshëm për dialog, ku shfaqen përvoja dhe këndvështrime krejt të ndryshme, duke nxitur shkëmbimin dhe zhvillimin e përgjigjeve të përbashkëta ndaj sfidave të përbashkëta.
2: Këshilli Botror i Kishave është një nga 226 nënshkruesit e një dokumenti që u bën thirrje ndërmarrjeve të fushës së inteligjencës artificiale dhe shteteve të ndalojnë furnizimin me sistemet e inteligjencës artificiale për përdorimin në fushat e betejës dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të shmangur shkeljet e ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtave të njerëzit.
1: Këshilli Botror i Kishave u bën thirrje ndërmarrjeve të fushës së inteligjencës artificiale dhe shteteve të ndalojnë furnizimin me sistemet e inteligjencës artificiale për përdorim në fushat e betejës në luftë dhe të marrin gjitha masat e nevojshme për shmangur shkeljet e ligjeve ndërkombëtare dhe të drejtave të njerëzit. Lufta e përshpejtuar nga inteligjenca artificiale po bëhet një mjet për të autorizuar vrasje të shpejta dhe në shkallë të gjerë, ndërkohë që tani për tani nuk ka zgjidhje teknike ose procedura për të parandaluar pasojat vdekjeprurëse dhe shkatruese që rrjedhin nga sfidat që këto ndryshime paraqesin për ligjin ndërkombëtar. Në dritën e kësaj gjendjeje shqetësuese, Këshilli Botror i Kishave, së bashku me 225 organizata joqeveritare, shoqata, ekspertë dhe individ të tjerë që punojnë në ndërmarrjet e inteligjencës artificiale, ne shkruan një deklaratë të përbashkët kundër përdorimit të inteligjencës artificiale në luftë. Dokumenti u bën thirrje në mënyrë të qartë ndërmarrjeve që merren me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe kërkon që këto të ndërpresin furnizimin e sistemeve të inteligjencës artificiale për përdorim në zinxhirin e luftimeve dhe të marrin gjitha masat e nevojshme për të siguruar që sistemet e inteligjencës artificiale që ato shesin nuk shkaktojnë ose kontribuojnë për shkeljen e së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe të së drejtës ndërkombëtare të drejtave të njeriut.
2: Rasti për nënshkrimin e kësaj deklaratet për bashkët është takimi që po zhvillohet në Gjenevë nga 15 deri sot 17 qershor, i organizuar nga zyra OKB-s për çështjet e çarmatimit mbi temën e inteligjencës artificiale në fushën ushtarake dhe rjedhojat e saj për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Kjo është një ngjarje e rëndësishme ndërkombëtare që vjen vetëm disa javë pas thirrjes Papës Leonit 14 për çarmatosur inteligjencën artificiale në encikliken Magnifica Humanitas.
1: Nga data 10 deri me 15 qershor të kaluar, komuniteti katolik shqiptar në Britaninë e Bashkuar pati nderin dhe gëzimin të mirëpriste kardinalin shqiptar irsin e ti Ernest Simoni Troshani, një figure jashtëzakonshme kishës katolike dhe një dëshmitar i gjallë i fesë qendresës afrimit dhe faljes. Me hollësisht për vizitën e kardinalit Ernest Simoni Troshani në diasporën shqiptare në Britaninë e Madhe, ndjekim njoftimin e Don Castrio Gjoka.
4: Kjo vizit është realizuar nga Monsignor Artur Kola dhe jam Don Castrio Gjoka në bashkëpunim të ngusht dhe sintare të komunitetit shqiptar, si dhe me motrat bijet e dashuris hynore që shërbejnë këto, motër Linda dhe motër Leonarda Përgiga, si dhe motër Silva Jaku, motër e Urde Salvatorian, e ardhur në Britani për studimin e gjuhës. Kardinali u strehua nga Monsignor Paul McAlanan në kuvendin e motrave Little Sisters of the Poor në Londër. Vizita kardinal Simonit ishte një vizit e mbushur me takime, bekime dhe kremtime liturgjike. Kardinali ynë, edhe pse 90 vjeçar, nuk i tha jo as një takimi të organizuar dhe as nuk tregoi shenja lodhje apo mërzitje pavarësisht moshës së shtyr. Ai merrte pjesë në të gjitha aktivitetet e ditës dhe shpesh kthehej në vendin e akomodimit pas orës 23:30. Ditën e parë të vizitës, kardinal Ernesti u prit në Parlamentin Britanik, ku u takua me deputetë të atij parlamenti, ndër të cilët Martin Vickers dhe të tjerë. Po ashtu morën pjesë diplomat, gazetar, ambasadori i Shqipërisë në Perëndinë e Bashkuar, si dhe ambasadori i Kosovës. Ajo prit gjithashtu nga kapelani katolik i Parlamentit Britanik, Father Christopher Conley. Në këtë pritje u mbajtën disa fjalime të shkurtra nga Domasion Xhoka dhe profesor Romeo Gurakuçi. Më pas fjala ju dha kardinali, i cili në fjalimin e tij foli për Krishtin, për faljen e Krishtit dhe për triumfin e tij nëpërmjet ngjalljes. Ambasadori theksoi rëndësinë e kësaj vizite për komunitetin shqiptar në Britani, ndërsa profesor Romeo Gurakuçi bëri një përmbledhje të jetës dhe dëshmisë së kardinalit Ernest Simonit, duke vënë në dukje vuajtjet e tij gjatë rezhimit komunist dhe rolin historik të këtij katolik shqiptar në jetën kombëtare. Pas kësaj, kapelani i parlamentit e ftoi kardinalin në kapelën e parlamentit për një moment lutje. Në 11 qershor, kardinali vizitoi një nga bashkësitë e motrave të Nën Terezës në Londër, ku kremtoi dhe meshin e shenjtë. Po atë mbrëmje, ai vizitoi seminarin diocezan St. Thomas More. Rektori i seminarit, Father John O'Leary, e priti kardinalin për lutjen e mbrëmësorës dhe organizoi një darkë për nderë të tij. Në 12 qershor, u kremtua mesha solemne në Westminster Katedral. Ajo që ra më shumë në sy gjatë kësaj vizite ishte entuziazmi, krenaria dhe gëzimi i njerëzve për praninë e kardinalit të mesin e tyre. Të gjithë dëshironin të jepnin kontributin e tyre dhe ishin të gatshëm të bënin gjithçka që të shkojë sa më mirë vizita e kardinalit tonë. Në të dyja meshet kryesore, si në Westminster Katedral, ashtu edhe në Holy Apostles of the Church në Pimlico, pjesëmarrja ishte jashtëzakonisht e madhe. Në Westminster Katedral morën pjesë rreth 3000 vet, ndërsa në Pimlico rreth 2000 vet. Në meshën e Westminster Katedral ishin të pranishëm nunci apostolik në Mbretërinë e Bashkuar, Monsignor Miguel Mauro Bondia, arcibishopi i Westminsterit, kardinal Vincent Nichols, si dhe shumë meshtar dhe besimtar vendas. Në fillim të meshës u bë një prezantim i shkurtër i jetës dhe dëshmisë së kardinalit në gjuhën shqipe nga Don Gastriel Xhoka dhe në gjuhën angleze nga Gabriela Berisha e Turmalaj. Predikimi i kardinalit u përkthye nga Anton Gaçuba. Hyrja në meshë u bë me procesion dhe me veshje tradicionale shqiptare, akrainat e ndryshme të Shqipërisë, duke mbajtur figurat e Zojës së Shkodrës, të Shën Terezës së Kalkutës dhe të martirëve shqiptar. Pas meshës, kardinali dha bekimin e tij për të gjithë pranishmit. Rradhët e besimtarve që prisnin bekimin e tij ishin të gjata dhe të prekse. Pas meshës u organizua një darkë për kardinalin nga grupi organizativ i Komitetit Katolik Shqiptar në Britani. Të nesërmen u zhvillua vizita në Manchester, ku kardinal Ernest Simoni kremtoi meshën për shqiptarët që jetojnë në atë zonë. Ajo prit nga episkopi i Salford Manchester, Monsignor John Arnold, si dhe nga motrat e bijat e dashurisë hynore. Të dielën, kardinali ishte i ftuar nga komuniteti jezuit në Londër, ku u prit nga Father Dominic Robinson, edhe aty ai dha bekimin e tij për besimtarët e pranishëm në kishë, secilit me radhë. Pas ditën e zgjedhjes, me 14 qershor, kardinal Ernesti kremtoi meshën në Holy Apostles Church në Pimlico, ku morën pjesë rreth 2000 vetë si stash më sipër. Në këtë meshë ishte i pranishëm edhe sekretari i Konferencës Peshnore të Anglisë dhe Walesit, Monsignor William Egli.
1: Qelsi i fjalëve të kishës. Dhe gjuste e nëruat e Radio Vatikanit, Vatican News, si që u kemi njoftuar javën e kaluar, të hetën e kaluar, sot fillojmë një reflektim mbi enciklikën e parë të papës Leoni 14, Magnifica Humanitas. aktualizimi bashkohor i doktrinës shoqërore të kishës katolike. Në një kohë të shënuar nga zhvillimet e shpejta teknologjike, inteligjencë artificiale dhe transformimet digitale, kisha e fton njerëzimin të reflektojnë mbi drejtimin që po merr e ardhmja. Mesazhi qendror i enciklikës së Leonit 14, Magnifica Humanitas, është i qartë. Njerëzimi ndodhet përballë një zgjedhjeje vendimtare mes ndërtimit të një Babeli të ri ose të një qytetërimi ku Zoti dhe njeriu ecin së bashku. Dokumenti Magnifica Humanitas kujton se çdo brez ka përgjegjësinë të ndërtojë një shoqëri ku respektohet digniteti i çdo njeriu, ku mbizotron drejtësia dhe ku vëzrimi bëhet realitet. Në këtë rrugtim, krishterët mbështeten në Krishtin, sepse vetëm në misterin e fjalës së Zotit të mëshiruar gjen dritë e vërtet misteri i njeriut, siç na kujton edhe dokumenti i Koncilit të Vatikanit të dytë, Gaudium et Spes. Natyrisht, Papa Leoni 14 nuk mund mos kujtoj trashëgimin e enciklikës Rerum Novarum të pararësit e ti, Leoni 13, botuar në vitin 1891, e cila hodhi themelët e doktrinës shoqërore të kishës katolike. Përmes saj, kisha ka kërkuar gjithmonë të shndrisë çështjet ekonomike, politike dhe shoqërore me dritën e Ungjillit, duke mos u shkputur nga jeta konkrete e popujve. Por kisha shkon me tej, duke akushtuar pjesën më të rëndësishme të reflektimit teknologjisë moderne.
2: Dokumenti pranon se përparimi teknik ka sjell përfitimet mëdha për njerëzimin, por paralajmëron se fuqia e teknologjive të reja po ndikon gjithnjë më shumë në vendimarrje, në kulturë dhe në mënyrën se si njerëzit e kuptojnë veten. Siç theksohet në tekst, kur njerëzimi nuk ka pasur kaq shumë pushtet mbi vetveten. Në këtë kontekst, shtrohen shumë pyetje themelore, kush e kontrollon këtë pushtet, për çfarë qëllimi shpërdoret ai? Dokumenti vren se sot pushteti që vjen nga ndikimi teknologjik nuk është më vetëm në duart e shteteve, por shpesh edhe në ato të protagonistëve privat global, të cilët kanë mjete dhe burime të jashtëzakonshme. Për të kuptuar më mirë sfidat e kohës sonë, Ati Shenjtë përdor dy figura biblike, Kulla e Babelit dhe rindërtimi i Jeruzalemit nga Nehemia. Babeli simbolizon një projekt njerëzor të ndërtuar mbi krenarinë, uniformitetin dhe mendjemallsinë se gjithçka mund të bëhet me forcat tona, përpjekje që përfundon në përqardhje dhe moskuptim. Ndërsa Jeruzalemi rindërtuar nga Nehemia përfason bashkëpunimin, përgjegjësinë e përbashkët dhe vendosjen e hyjit në qendër të jetës shoqërore.
1: Edhe sot, njerëzimi duhet të zgjidhë ndërmjet këtyre dy modeleve. Teknologjia mund të shërbejë për të shëruar, për të edukuar, për të bashkëpunuar, por mund të krijojë edhe pabarazi, përjashtim dhe forma të reja padrejtësie shoqërore. Prandaj, vendimi i parë që duhet marrë nuk është të zgjidhim apo jo teknologjinë, por të zgjidhim mes ndërtimit të Babelit ose rindërtimit të Jeruzalemit, siç pohon Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas. Dokumenti bën thirrje për një zhvillim që respekton kufit dhe brishtinë njerëzore, duke refuzuar iluzionin se teknika mund zëvendësoj gjithçka. Përparimi i vërtet matet me dignitetin e njerëzit, solidaritetin dhe të mirën e përbashkët. E besimtarët dhe gjithë njerëzit vullnetmir ftohen të bëhen ndërtues të bashkimit, jo arkitekt të Babelit, pohon Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas.
2: Në epokën e inteligjencës artificiale, sfida më e madhe mbetet ruajtja e njerëzores, sepse asnjë makinë nuk mund ta zëvendësojë plotësisht madhështinë dhe dinjitetin e personit njerëzor. Vetëm duke bashkuar forcat, duke dëgjuar njëri tjetrin dhe duke vendosur njeriu në qendër të vendimeve tona, mund të ndërtojmë një botë më drejtë, më pasore dhe më vëllazërore. Këto janë bazat e enciklikës Magnifica Humanitas, por cili është magjisteri i kohëve të fundit për cilin ajo propozohet si vazhdimsi pas një cikli të tërë që ja kushtua magjisterit hershëm i cili i dha formë doktrinës shoqërore të kishës, javën e ardhshme do t'ju flasim pikërisht për mendimin papnor më aktual paraqitur nga Papa Leoni 14 edhe në enciklikën e tij.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjusve të Radio Vatikanit, Vatican News, ku do të qëndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 19 qëshqorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leon e 14 ka bërë një thirrje të fortë për të vendosur njeriun dhe dashurinë në qendër të jetës ekonomike, politike dhe kulturore, duke paralajmëruar se adhurimi i fitimit si vlerë supreme rrezikon të çnjërzojë shoqërinë. Mesazhi i Papës u përcoll me rastin e edicionit të parë të dialogëve të Borgos, një takim ndërkombëtar i mbajtur në Castel Gandolfo, ku u mlodhën përfaqësues të botës së biznesit, universiteteve, organizatave jo qeveritare, shoqërisë civile dhe kishës për të reflektuar mbi sfidat e mëdha të kohës sonë. Në fjalën drejtuar pjesëmarrësve të këtij takimi, Atishet Leoni 14 e përshkroi këtë nisëm si fillimin e një procesi të ri që synon të rigjallëroj udhëheqjen morale në një botë gjithnjë e më të fragmentuar dhe të shkëputur nga rrënjët e saj historike e shpirtërore. Sipas Papës, bota e sotme ka nevojë për rrugë të reja dialogu dhe bashkëpunimi, të afta për të shërbyer se mire se përbashkët dhe për të garantuar një jetë dinjitoze për çdo njeri. Gjatë takimit, dialogët e Borgos mbajtur në Castel Gandolfo u diskutuan temat të ndryshme nga inteligjenca artificiale dhe ndikimi saj mbi njerëzimin, tek plakja, sporti, diplomacia dhe qëndrueshmëria. Në këtë kontekst, Papa nënvizoi rëndësinë e dëgjimit të ndërsjellët dhe të kërkimit të përbashkët të zgjidhjeve për sfidat globale. Duke ju referuar figurës së kullës së Babelit, Atishet Leoni 14 paralajmëroi kundër një modeli shoqëror që vendos fitimin mbi dinjitetin e njerëzit. Një qasje e tillë, tha Papa, rrit pa barazit, dëmton më të pambrojturit dhe ushqen proceset e çnjërzimit. Përballë këtij rreziku, Papa ftoi të gjithë të angazhohen në ndërtimin e Jeruzalemit të ri, të cilin e përshkroi si qytetërimin e dashurisë, ku dashuria bëhet kriteri themelor i vendimarrjes ekonomike, politike dhe kulturore. Së fundi, mesazhin e tij, Papa shprehu mirënjohjen për pjesëmarrësit e këtij takimi dhe i inkurajoi të vazhdojnë këtë rrugtim duke bashkuar njohuritë lokale me përgjithësinë globale. E uroj që secili të bëhet një ndërtues i përvuajtur i një bote më njerëzore, ku çdo person gjen jo vetëm përgjigje për nevojat materiale, por edhe kujdesin, respektin, fjalën e mirë dhe përzemërsinë.
2: Në audiencë me antarët e Bashkimit Veprave të Ndihmës për Kishat Lindore, Roakos, organizmi që mbledh bashkë veprat e ndihmës për kishat lindore katolike, të hajtën më 18 qershor, Papa Leoni 14 e ngriti sërish dëzërin për t'i ftuar të gjithë të reflektojnë mbi pasojat afatgjata të konflikteve të armatosura. Pasoja që, sipas fjalëve të tij, shkojnë shumë për të i heshtje së armëve. Nga puna e pasigurt, të shërbimi shnetësori copëzuar dhe i paqëndrueshëm, të gjitha këto, tha Papa, e kanë humbur shpresën dhe pengojnë ndërtimin e së ardhmes, duke ushqyer kështu një pasoj të rëndë e shpesh të heshtur, largimin e njerëzve, ikjen e të rinjve, zbrazjen e veneve dhe të bashkësive të tëra. Është një thirrje kjo që Papa e ka bërë të veten me këmbgulje, të mos e shohim luftën vetëm si ngjarje me fillim e fund, por si plag që vazhdon të derdh gjakë edhe kur armët heshtin në trupat e lodhur, në ëndrat e braktisura, në popuj që zgjedhin të largohen, sepse nuk shohin më asgjë për cilën ja vlen të qëndrojnë në vendin e tyre. Në fjalimin e tij drejtuar antarëve të Bashkimit Veprave të Ndihmës për Kishat Lindore, Roakos, Papa vlerësoi temën e takimit mbi nevojën për të mbështetur formimin e meshtarëve dhe murgjërve në seminaret lindore. Atishet Prevost kujtoi se kishat katolike lindore kanë një dhuratë të madhe pasuri shpirtërore për të bashkëndarë me kishën universale, duke vënë dukje se formimi i shepëtorëve të Zotit mbetet themelor për rritjen.
3: Kisha nëna jon është prandaj e bashkuar, por nuk është uniforme, pohoi papa. Gjiri saj frytshëm ka lindur tradita shpirtërore dhe teologjike, si dhe rite liturgjike disiplinat ndryshme të cilat pasurojnë njëra tjetrën. Kishat lindore i udhëheqin katolikët drejt zanafillës së fesë, pasi liturgjitë e tyre bëjnë që drita hirit Zotit të shndrit udhën tonë përpara, shtoi papa. Megjithatë, vurin duke atë i shenjt, lindja e krishter mund truhet vetëm nëse kuptohet gjë që kërkon investim në formim, duke shprehur mbështetjen e tij për vendimin e bashkimit të veprave të ndihmës për kishat lindore, RAKOS, për të ndihmuar në financimin e kostove të formimit meshtarve dhe diakonëve të ardhshëm. Kjo lidhje ndërmjet dijes dhe dashurisë bamirëse, ndërmjet mendjeve të hapura dhe duarve punëtore, kërkon edhe një përmas shpirtërore, një zemër që nuk është vetëm bujare, por e mbushur me hirën e Zotit dhe e ndezur flak nga shpirti i shenjt, tha papa.
2: Leoni 14 u ndal më pas te bara e rëndë luftës dhe paqëndrueshmërisë, e sjell nga aq shumë njerëz që nxisin luftrat, ndërsa ju lindni jetën, ata mjedhin vdekjen. Këtë tha papa, ndërsa ju zgjasni dorën ndaj vllaut tuaj, ata kërkojnë armiq për t'i shtypur. Ndërsa ju krijoni dialog, ata kërkojnë monolog. Ndërsa ju hapni rrugë shpresë, ata i mbyllin njerëzit në frikë. E ndërsa ju ndërtoni të ardhmen, ata e shkatrojnë të tashmen. Ky kontrast nxjerr në pas se burimet kanalizohen tek ata që kanë nevojë, ndërsa të tjera qohen dëm për të vrarë. Këtë tha papa dhe kujtoi eksodin e dhimbshëm të krishterëve lindor nga vendet e tyre, të shkaktuar mbi të gjitha nga lufta, gjë që krijon vetëm tragjedi të harruara nga bota.
3: Ka një plagë, një fatkesi që ka lindur nga lufta, për cilën do dëshiroja të flisja sot, një plagë që vazhdon të terë gjakun e jetës, veçanërisht kishave lindore, vurin duke papa. Unë e përkufizoj atë me një fjalë të vetme, pa qëndrueshmëri. Edhe pasi një luftë të ketë përfunduar, vurin duke Leoni 14, shoqëritë mbetën të vrara me shenja të pasojave të të mershme shkatrimtare nga e kaluara përmes pranisë së bandave të armatosura, institucioneve të dobësuara dhe ndikimeve të jashtme manipuluese. Një sistem i tillë nuk vepron lirisht, por përkundrazi vepron në një labirint nën shkresash, marrëveshjesh të fshehta dhe interesash partijake, pohoi Leoni 14. Si rezultat, krijohet një cikël i përhershëm paqëndrueshmërie, duke mbytur mundësitë për zhvillim dhe duke rënduar gjithmonë më rënd mbi të varfrit. Ati shenjt, shtoj se kjo situati lën njerëzit në pozitat pasigur të punësimi, gjë që peshon më shumë bi familjet e thjeshta dhe trind.
2: E së fundi, papa bëri thirje që të gjithë reflektojnë bi pasojat e mëdha të luftës dhe paqen rushmëris, përfshirë edhe mënyrën se si dhuna, shpeshherë kthehet si bumerang ndaj atyre që ushtrojnë atë. Le t'i lutemi Jezusit, Zotit paqes, tha papa, dhe t'i bëjmë thirrje ndërgjegjës njerëzve që të preken nga indignata, që respekti për njerëzimin dhe mjenja e dur e qytetërimit të rivendosen.
3: Dialog, shkëmbim idesh dhe mendimesh për të nxitur kërkimin e përbashkët të dijes. Ky është kuptimi më i thellë i çdo institucioni universitar, sot më shumë se kur i thirrur për të nxitur dialogun pa retorikën thersë që e karakterizon epokën e tashme, duke u bërë një fener uniteti dhe duke ndihmuar në përhapjen e paqes dhe të harmonisë ndërmjet kulturave të ndryshme. Kështu e përshkroi Papa Leoni 14 detyrën e universitetit hebraik Jeruzalemit, gjatë pritjes antarëve të bordit të administratorëve të universitetit të njëjtën paradite 18 qëshor në salën e konqistorit në Vatikan.
2: Duke kujtuar rolin historik të qytetit Vatikanit dhe të Romës, si vend e takimi ndërmjet popujve dhe kulturave, papa theksoi se universitetet kanë qenë gjithmonë hapësirat privilegjuara për rritje intelektuale të përbashkët nëpërmjet studimit dhe kërkimit. Pikrisht këtu, shpesh herë linin miqësi që shkojnë përtej fushës profesionale.
3: Sa do që jo gjithmonë është e lehtë, universitetet duhet punojnë vazhdimisht që mundësit për takime kuptim plote të vazhdojnë të ekzistojnë. Bëhet fjalë këtu për pjesë themelore të jetës së çdo institucioni të arsimit lartë, pasi marrëdhëniet tona me të tjerët, gjuhët dhe kulturat tona janë jashtëzakonisht rëndësishme për ne si qenje njerëzore.
2: E nga takimet akademike lind natyrshëm dialogu, sepse kërkimi i dijes, shpjegon Papa, është lidhur ngushtë me shkëmbimin e ideve. Kur ky shkëmbim zhvillohet me respekt ndërsjellët, të gjithë përfitojnë, duke mësuar nga përvoja dhe dëshmitë të tjerëve, madje edhe atyre me të cilët dikush mund të mos pajtohet, duke ndihmuar kështu në thyerjen hap pas hapi të keqkuptimeve dhe të mosbesimit.
3: Në këtë drejtim, në këtë kohë që shpesh karakterizohet nga dhuna dhe retorika e ashpër, antarët e komunitetit tuaj të larmishëm universitar mund vazhdojnë të jenë artizan paqes së vërtetë, një paqe çarmatosur dhe çarmatosse, të përulur dhe këmbgulse, që punojnë për harmoninë midis popujve.
2: Fjala e sotme e Papës na kujton pastaj dhe psalmet, të cilat flasin për një Zot që i shpall paqen popullit të tij. Dhe efton çdo njeri të jetë një mjet i saj në botë, duke filluar nga vetja e së cilit. Ky koncept përsëritet edhe nga Shën Augustini, i cili thoshte se që të ndizen të tjerët, drita e ndezur e harmonisë duhet së pari të kallet në zemrat e atyre që e dëshmojnë atë.
3: Komisioni Konferencave Tipe Zhvinve të Bashkimit Evropian Komese shqyrton votimin e Parlamentit Evropian për miratimin e rregullorës së re mbi riadhësimet, por thekson shqetësimin e tij të thellë rreth disa aspekteve të caktuara të kuadrit ligjor që rrezikon të adopsojë mbrojtjen efektive të të drejtave themelore dhe dinjitetit personave të brisht. Parlamenti Evropian, i mbledhur në seancën plenare në Strasburg, miratoi të mërkurën e kaluar 17 qershor rregulloren e riadhësimeve me 418 vota pro, 218 kundër dhe 30 abstenime. Reforma e politikës së riadhësimeve të Bashkimit Evropian, për cilën kanë rënë dakord Parlamenti dhe Këshilli i Bashkimit Evropian, përcakton detyrime të reja bashkëpunimi për shtetasit e vendeve të treta, që i nënshtrohen riadhësimit dhe autorizon arrestimin deri në 24 muaj, i cili mund zgjatet në raste specifike. Rregullat e reja gjithashtu forcojnë njohjen e ndërsjellë vendimeve të riadhësimeve mes vendeve të Bashkimit Evropian dhe mundësinë e përdorimit të qendrave të riadhësimit me selin vende treta jashtë Bashkimit Evropian.
2: I peshkvit e Komesës janë të alarmuar posaçërisht nga zgjatja e arrestimit, kufizimet e mjeteve juridike dhe shtimi i përgjegjësisë që u jepet vendeve të treta. Tema këto që shtrojnë pyetje serioze, etike dhe humanitare. Kështu thuhet në deklaratën e nënshkruar nga imzot Mariano Crociata, kryetari i Komisionit Konferencave të Peshkvive të Bashkimit Evropian. Migrimi, thuhet më tej në tekst, nuk është thjesht çështje procedurash, statistikash apo menaxhimi kufitar. Ai ka të bëjë me qenjet njerëzore, me grad, me burrat, me fëmijët, se cili prej cilëve gëzon dinjitet paprekshëm, që duhet të mbetet në qendër të çdo vendimi politik. Imzot Crociata më pas përmend vizitën e fundit të Papës Leoni në ishujt Kanarje, kushtuar temës së migrantëve. Gjatë vizitës ti, ati shejt përsëriti se nuk mund të rrim mos përfillës ndaj atyre që mbyten në det, bien viktimat e trafikimit qenjeve njerëzore, ose detyrohen të ikin nga lufta, nga dhuna, nga përsekutimi e uria, ose degradimi mjedisor, edhe pse ata mund t'jenë pjesë e familjes sonë.
3: Në këtë drejtim, Komese ripërtrin thirrjen që politikat e migracionit dhe të azilit të mbeten të lidhura fort me respektimin e dinjitetit njerëzor, të drejtave themelore, me të drejtën për të kërkuar azil, me mbrojtjen e unitetit familjar dhe vëmendjes së veçantë ndaj më të ligjshtëve.
1: Si pas Selisë Shejt, për të ndërtuar paqen e botë, duhet të kalojmë në një kulturë të negociatave dhe të dialogut. Përzgjuesi i përhershëm i Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, imzot Balestrero, bajti një fjalim në sesionin e 62 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Sot rritja e konflikteve po redukton financimet për zhvillim, Kostoja reale e gjithë kësaj bie mbi të varfrit dhe nevojtarët, denoncoi vëzhguesi për hershim i Vatikanit e paralajmëroi kundër dezinformimit e shtoi se kërkimi së vërtetës është thelbësor për demokracinë. Kështu, Celia Shejt bën thirrje për kalimin nga një kulturë pushtetit drejt një kulture negociatash, bazuar në solidaritet dhe dialog, si rrugë për ndërtimin e paqes dhe forcimin e bashkëtesës mes popujve. Sipas vëzhguesit të përhershëm të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, rritja e konflikteve në botë po shoqërohet me uljen e fondeve për zhvillim, për shëndetësi, për arsim dhe programe sociale, ndërsa pasojat më të rënda bien mbi të varfrit dhe shtresat më të cenueshme të shoqërisë.
3: Duke ju referuar raportit të ekspertëve të pavarur për paqen dhe solidaritetin ndërkombëtar, Balestrero theksoi rëndësinë e zgjidhjes pasore të mosmarrveshjeve dhe promovimit të vllazërisë e miqësisë sociale në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në fjalën e tij, përfaqësuesi Celia Shejt paralajmëroi edhe për rrezikun e dezinformimit në rrjetet sociale dhe në diskursin politik, duke vlerësuar se ai mund të nxjisë diskriminimin, marginalizimin dhe dhunën ndaj grupeve të ndryshme fetare apo etnike. Celia Shejt theksoi se kërkimi i vërtetës mbetet një kusht themelor për demokracinë, për paqen dhe solidaritetin, ndërsa bëri thirrje për përdorim të përgjegjshëm të teknologjive të reja dhe të inteligjencës artificiale në shërbim të smirës së përbashkët.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konqistorit të thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve të pjesëmarrës në këtë konqistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshmi mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimi të ndërsjellët, shoqëtieje dhe fillimi të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e Kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konqistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është të mbledh përvojën dhe këshillin e antarëve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndihmën aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësi të ndryshme ku ata i shërbejnë Kishës. Për këtë arsye, është rëndësishme që puna të zhvillohet në një klim dëgjimi, lirie dhe parrezie, do të thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoqëtie e përbashkët.
3: Të hënën e ardhshme, me 22 qershor, Papa Leoni 14 do të vizitoj selin e programit botëror të ushqimit në Rom. Lajmi u bën ditur nga prefektura e shtëpisë papnore, e cila shpjegoi se, duke pranuar ftesën e drejtorit ekzekutiv të këtij organizmi, ati shenjt do të shkojnë në selin qendrore që ndodhet në Rom. Aty, Papa Leoni do të takohet me pjesëmarrësit e sesionit vjetor të bordit drejtues si dhe me punonjësit e institucionit së bashku me familjarët e tyre.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dhe gjusve të Radio Vatikanit, Vatican News, ku do të qëndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmitojmë programin e 19 qeshorit.
0: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leon e 14 ka bërë një thirrje të fortë për të vendosur njeriun dhe dashurinë në qendër të jetës ekonomike, politike dhe kulturore, duke paralajmëruar se adhurimi i fitimit si vlerë supreme rrezikon të çnjërzojë shoqërinë. Mesazhi i Papës u përcoll me rastin e edicionit të parë të dialogëve të Borgos, një takim ndërkombëtar i mbajtur në Castel Gandolfo, ku u mlodhën përfaqësues të botës së biznesit, universiteteve, organizatave jo qeveritare, shoqërisë civile dhe kishës për të reflektuar mbi sfidat e mëdha të kohës sonë. Në fjalën drejtuar pjesëmarrësve të këtij takimi, Atishet Leoni 14 e përshkroi këtë nisëm si fillimin e një procesi të ri që synon të rigjallëroj udhëheqjen morale në një botë gjithnjë e më të fragmentuar dhe të shkëputur nga rrënjët e saj historike e shpirtërore. Sipas Papës, bota e sotme ka nevojë për rrugë të reja dialogu dhe bashkëpunimi, të afta për të shërbyer se mire se përbashkët dhe për të garantuar një jetë dinjitoze për çdo njeri. Gjatë takimit, dialogët e Borgos mbajtur në Castel Gandolfo u diskutuan temat të ndryshme nga inteligjenca artificiale dhe ndikimi saj mbi njerëzimin, tek plakja, sporti, diplomacia dhe qëndrueshmëria. Në këtë kontekst, Papa nënvizoi rëndësinë e dëgjimit të ndërsjellët dhe të kërkimit të përbashkët të zgjidhjeve për sfidat globale. Duke ju referuar figurës së kullës së Babelit, Atishet Leoni 14 paralajmëroi kundër një modeli shoqëror që vendos fitimin mbi dinjitetin e njerëzit. Një qasje e tillë, tha Papa, rrit pa barazit, dëmton më të pambrojturit dhe ushqen proceset e çnjërzimit. Përballë këtij rreziku, Papa ftoi të gjithë të angazhohen në ndërtimin e Jeruzalemit të ri, të cilin e përshkroi si qytetërimin e dashurisë, ku dashuria bëhet kriteri themelor i vendimarrjes ekonomike, politike dhe kulturore. Së fundi, mesazhin e tij, Papa shprehu mirënjohjen për pjesëmarrësit e këtij takimi dhe i inkurajoi të vazhdojnë këtë rrugtim duke bashkuar njohuritë lokale me përgjithësinë globale. E uroj që secili të bëhet një ndërtues i përvuajtur i një bote më njerëzore, ku çdo person gjen jo vetëm përgjigje për nevojat materiale, por edhe kujdesin, respektin, fjalën e mirë dhe përzemërsinë.
2: Në audiencë me antarët e Bashkimit Veprave të Ndihmës për Kishat Lindore, Roakos, organizmi që mbledh bashkë veprat e ndihmës për kishat lindore katolike, të hajtën më 18 qeshor, Papa Leoni 14 e ngriti sërish dëzërin për të ftuar të gjithë të reflektojnë mbi pasojat afatgjata të konflikteve të armatosura. Pasoja që, sipas fjalëve të tij, shkojnë shumë për të heshtjes armëve. Nga puna e pasigurt, të shërbimi shëndetësor i copëzuar dhe i paqëndrueshëm, të gjitha këto, tha Papa, e kanë humbur shpresën dhe pengojnë ndërtimin e së ardhmes, duke ushqyer kështu një pasojë të rëndë e shpesh të heshtur, largimin e njerëzve, ikjen e të rinjve, zbrazjen e veneve dhe të bashkësive të tëra. Është një thirrje kjo që Papa e ka bërë të veten me këmbgulje, të mos e shohim luftën vetëm si ngjarje me fillim e fund, por si plag që vazhdon të derdh gjakë edhe kur armët heshtin në trupat e lodhur, në ëndrat e braktisura, në popuj që zgjedhin të largohen, sepse nuk shohin më asgjë për cilën ja vlen të qëndrojnë në vendin e tyre. Në fjalimin e tij drejtuar antarëve të Bashkimit Veprave të Ndihmës për Kishat Lindore, Roakos, Papa vlerësoi temën e takimit mbi nevojën për të mbështetur formimin e meshtarëve dhe murgjërve në seminaret lindore. Atishet Prevost kujtoi se kishat katolike lindore kanë një dhuratë të madhe pasurisë shpirtërore për të bashkëndarë me kishën universale, duke vënë dukje se formimi i shepëtorëve të Zotit mbetet themelor për rritjen.
3: Kisha nëna jon është prandaj e bashkuar, por nuk është uniforme, pohoi papa. Gjiri saj frytshëm ka lindur tradita shpirtërore dhe teologjike, si dhe rite liturgjike disiplinat ndryshme të cilat pasurojnë njëra tjetrën. Kishat lindore i udhëheqin katolikët drejt zanafillës së fesë, pasi liturgjitë e tyre bëjnë që drita hirit Zotit të shndrit udhën tonë përpara, shtoi papa. Megjithatë, vurin duke atë i shenjt, lindja e krishter mund truhet vetëm nëse kuptohet gjë që kërkon investim në formim, duke shprehur mbështetjen e tij për vendimin e bashkimit të veprave të ndihmës për kishat lindore, RAKOS, për të ndihmuar në financimin e kostove të formimit meshtarve dhe diakonëve të ardhshëm. Kjo lidhje ndërmjet dijes dhe dashurisë bamirëse, ndërmjet mendjeve të hapura dhe duarve punëtore, kërkon edhe një përmas shpirtërore, një zemër që nuk është vetëm bujare, por e mbushur me hirën e Zotit dhe e ndezur flak nga shpirti i shenjt, tha papa.
2: Leoni 14 u ndal më pas te bara e rëndë luftës dhe paqëndrueshmërisë, e sjell nga aq shumë njerëz që nxisin luftrat, ndërsa ju lindni jetën, ata mjedhin vdekjen. Këtë tha papa, ndërsa ju zgjasni dorën ndaj vllaut tuaj, ata kërkojnë armiq për t'i shtypur. Ndërsa ju krijoni dialog, ata kërkojnë monolog, ndërsa ju hapni rrugë shpresë, ata i mbyllin njerëzit në frikë, e ndërsa ju ndërtoni të ardhmen, ata e shkatrojnë të tashmen. Ky kontrast nxjerr në pas se burimet kanalizohen tek ata që kanë nevojë, ndërsa të tjera qohen dëm për të vrarë. Këtë tha papa dhe kujtoi eksodin e dhimbshëm të krishterëve lindor nga vendet e tyre, të shkaktuar mbi të gjitha nga lufta, gjë që krijon vetëm tragjedi të harruara nga bota.
3: Ka një plagë, një fatkesi që ka lindur nga lufta, për cilën do dëshiroja të flisja sot, një plagë që vazhdon të terë gjakun e jetës, veçanërisht kishave lindore, vurin duke papa. Unë e përkufizoj atë me një fjalë të vetme, pa qëndrueshmëri. Edhe pasi një luftë të ketë përfunduar, vurin duke Leoni 14, shoqëritë mbetën të vrara me shenja të pasojave të të mershme shkatrimtare nga e kaluara përmes pranisë së bandave të armatosura, institucioneve të dobësuara dhe ndikimeve të jashtme manipuluese. Një sistem i tillë nuk vepron lirisht, por përkundrazi vepron në një labirint nën shkresash, marrëveshjesh të fshehta dhe interesash partijake. Pohoi Leoni 14. Si rezultat, krijohet një cikël i përhershëm paqëndrueshmërie, duke mbytur mundësitë për zhvillim dhe duke rënduar gjithmonë më rënd mbi të varfrit. Ati shenjt, shtoi se kjo situatë lën njerëzit në pozita të pasigurta punësimi, gjë që peshon më shumë mbi familjet e thjeshta dhe të rinjt.
2: E së fundi, papa bëri thirrje që të gjithë reflektojnë mbi pasojat e mëdha të luftës dhe paqëndrueshmërisë, përfshirë edhe mënyrën se si dhuna shpeshherë kthehet si bumerang ndaj atyre që ushtrojnë atë. Le t'i lutemi Jezusit, Zotit paqes, tha papa, dhe t'i bëjmë thirrje ndërgjegjës njerëzve që të preken nga indignata, që respekti për njerëzimin dhe mjenja e dur e qytetërimit të rivendosen.
3: Dialog, shkëmbim idesh dhe mendimesh për të nxitur kërkimin e përbashkët të dijes. Ky është kuptimi më i thellë i çdo institucioni universitar, sot më shumë se kur i thirrur për të nxitur dialogun pa retorikën thersë që e karakterizon epokën e tashme, duke u bërë një fener uniteti dhe duke ndihmuar në përhapjen e paqes dhe të harmonisë ndërmjet kulturave të ndryshme. Kështu e përshkroi Papa Leoni 14 detyrën e universitetit hebraik Jeruzalemit, gjatë pritjes antarëve të bordit të administratorëve të universitetit të njëjtën paradite 18 qëshor në salën e konqistorit në Vatikan.
2: Duke kujtuar rolin historik të qytetit Vatikanit dhe të Romës, si vend e takimi ndërmjet popujve dhe kulturave, papa theksoi se universitetet kanë qenë gjithmonë hapësirat privilegjuara për rritje intelektuale të përbashkët nëpërmjet studimit dhe kërkimit. Pikrisht këtu, shpesh herë linin miqësi që shkojnë përtej fushës profesionale.
3: Sa do që jo gjithmonë është e lehtë, universitetet duhet punojnë vazhdimisht që mundësit për takime kuptim plote të vazhdojnë të ekzistojnë. Bëhet fjalë këtu për pjesë themelore të jetës së çdo institucioni të arsimit lartë, pasi marrëdhëniet tona me të tjerët, gjuhët dhe kulturat tona janë jashtëzakonisht rëndësishme për ne si qenje njerëzore.
2: E nga takimet akademike lind natyrshëm dialogu, sepse kërkimi i dijes, shpjegon Papa, është lidhur ngushtë me shkëmbimin e ideve. Kur ky shkëmbim zhvillohet me respekt ndërsjellët, të gjithë përfitojnë, duke mësuar nga përvoja dhe dëshmitë të tjerëve, madje edhe atyre me të cilët dikush mund të mos pajtohet, duke ndihmuar kështu në thyerjen hap pas hapi të keqkuptimeve dhe të mosbesimit.
3: Në këtë drejtim, në këtë kohë që shpesh karakterizohet nga dhuna dhe retorika e ashpër, antarët e komunitetit tuaj të larmishëm universitar mund vazhdojnë të jenë artizan paqes së vërtetë, një paqe çarmatosur dhe çarmatosse, të përulur dhe këmbgulse, që punojnë për harmoninë midis popujve.
2: Fjala e sotme e Papës na kujton pastaj dhe psalmet, të cilat flasin për një Zot që i shpall paqen popullit të tij. Dhe efton çdo njeri të jetë një mjet i saj në botë, duke filluar nga vetja e së cilit. Ky koncept përsëritet edhe nga Shën Augustini, i cili thoshte se që të ndizen të tjerët, drita e ndezur e harmonisë duhet së pari të kallet në zemrat e atyre që e dëshmojnë atë.
3: Komisioni Konferencave Tipe Zhvinve të Bashkimit Evropian Komese shqyrton votimin e Parlamentit Evropian për miratimin e rregullorës së re mbi riadhësimet, por thekson shqetësimin e tij të thellë rreth disa aspekteve të caktuara të kuadrit ligjor që rrezikon të adopsojë mbrojtjen efektive të të drejtave themelore dhe dinjitetit personave të brisht. Parlamenti Evropian, i mbledhur në seancën plenare në Strasburg, miratoi të mërkurën e kaluar 17 qershor rregulloren e riadhësimeve me 418 vota pro, 218 kundër dhe 30 abstenime. Reforma e politikës së riadhësimeve të Bashkimit Evropian, për cilën kanë rënë dakord Parlamenti dhe Këshilli i Bashkimit Evropian, përcakton detyrime të reja bashkëpunimi për shtetasit e vendeve të treta, që i nënshtrohen riadhësimit dhe autorizon arrestimin deri në 24 muaj, i cili mund zgjatet në raste specifike. Rregullat e reja gjithashtu forcojnë njohjen e ndërsjellë vendimeve të riadhësimeve mes vendeve të Bashkimit Evropian dhe mundësinë e përdorimit të qendrave të riadhësimit me selin vende treta jashtë Bashkimit Evropian.
2: I peshkvit e Komesës janë të alarmuar posaçërisht nga zgjatja e arrestimit, kufizimet e mjeteve juridike dhe shtimi i përgjegjësisë që u jepet vendeve të treta. Tema këto që shtrojnë pyetje serioze, etike dhe humanitare. Kështu thuhet në deklaratën e nënshkruar nga imzot Mariano Crociata, kryetari i Komisionit Konferencave të Peshkvive të Bashkimit Evropian. Migrimi, thuhet më tej në tekst, nuk është thjesht çështje procedurash, statistikash apo menaxhimi kufitar. Ai ka të bëjë me qenjet njerëzore, me grad, me burrat, me fëmijët, secili prej cilëve gëzon dinjitet paprekshëm, që duhet të mbetet në qendër të çdo vendimi politik. Imzot Crociata më pas përmend vizitën e fundit të Papës Leoni në ishujt Kanarje, kushtuar temës së migrantëve. Gjatë vizitës ti, ati shejt përsëriti se nuk mund të rrim mos përfillës ndaj atyre që mbyten në det, bien viktimat e trafikimit qenjeve njerëzore, ose detyrohen të ikin nga lufta, nga dhuna, nga përsekutimi e uria, ose degradimi mjedisor, edhe pse ata mund t'jenë pjesë e familjes sonë.
3: Në këtë drejtim, Komese ripërtrin thirrjen që politikat e migracionit dhe të azilit të mbeten të lidhura fort me respektimin e dinjitetit njerëzor, të drejtave themelore, me të drejtën për të kërkuar azil, me mbrojtjen e unitetit familjar dhe vëmendjes së veçantë ndaj më të ligjshtëve.
1: Sipas Selisë Shejt, për të ndërtuar paqen e botë, duhet të kalojmë në një kulturë të negociatave dhe të dialogut. Përzgjuesi i përhershëm i Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në Gjenevë, imzot Balestrero, bajti një fjalim në sesionin e 62 të Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Sot rritja e konflikteve po redukton financimet për zhvillim, Kostoja reale e gjithë kësaj bie mbi të varfrit dhe nevojtarët, denoncoi vëzhguesi për hershim i Vatikanit e paralajmëroi kundër dezinformimit e shtoi se kërkimi së vërtetës është thelbësor për demokracinë. Kështu, Celia Shejt bën thirrje për kalimin nga një kulturë pushtetit drejt një kulture negociatash, bazuar në solidaritet dhe dialog, si rrugë për ndërtimin e paqes dhe forcimin e bashkëtesës mes popujve. Sipas vëzhguesit të përhershëm të Vatikanit pranë Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, rritja e konflikteve në botë po shoqërohet me uljen e fondeve për zhvillim, për shëndetësi, për arsim dhe programe sociale, ndërsa pasojat më të rënda bien mbi të varfrit dhe shtresat më të cenueshme të shoqërisë.
3: Duke ju referuar raportit të ekspertëve të pavarur për paqen dhe solidaritetin ndërkombëtar, Balestrero theksoi rëndësinë e zgjidhjes pasore të mosmarrveshjeve dhe promovimit të vllazërisë e miqësisë sociale në marrëdhëniet ndërkombëtare. Në fjalën e tij, përfaqësuesi Celia Shejt paralajmëroi edhe për rrezikun e dezinformimit në rrjetet sociale dhe në diskursin politik, duke vlerësuar se ai mund të nxjisë diskriminimin, marginalizimin dhe dhunën ndaj grupeve të ndryshme fetare apo etnike. Celia Shejt theksoi se kërkimi i vërtetës mbetet një kusht themelor për demokracinë, për paqen dhe solidaritetin, ndërsa bëri thirrje për përdorim të përgjegjshëm të teknologjive të reja dhe të inteligjencës artificiale në shërbim të smirës së përbashkët.
1: Bashkëndarja e vuajtjeve dhe shenjave të shpresës lidhur me situatën ndërkombëtare botërore, reflektimi mbi disa temat e enciklikës Magnifica Humanitas dhe një përditësim mbi procesin e zbatimit të sinodit. Këto do jenë temat rreth të cilave do të artikulohen punimet e konqistorit të thirrur nga Papa Leoni 14 për ditët 26, 27 dhe 29 qershor të ardhshëm. Kështu pohon kardinali Giovanni Battista Re, dekan i kolegjit kardinalor, në një letër të dërguar me 3 qershor të kaluar të gjithë kardinajve të pjesëmarrës në këtë konqistor. Kardinali Re nënvizon se Papa Leoni 14 dëshiron që takimi, ashtu si ai i mëparshmi mbajtur me 7 dhe 8 janar të këtij viti, të jetë një hapësirë dëgjimi të ndërsjellët, shoqëtieje dhe thellimi të përbashkët mbi disa çështje të rëndësishme për jetën dhe misionin e Kishës në kohën e sotme. Qëllimi i konqistorit të arshëm për Leonin e 14, kujton në letër kardinali Re, është të mbledh përvojën dhe këshillin e antarëve të kolegjit kardinalor dhe në të njëjtën kohë të mund të mbështetet në ndihmën aktive dhe përkrahjen e secilit në vendet dhe përgjithësi të ndryshme ku ata i shërbejnë Kishës. Për këtë arsye, është rëndësishme që puna të zhvillohet në një klimë dëgjimi, lirie dhe parrezie, do të thotë të folurit hapur, ashtu që të favorizohet një shoqëtitje e përbashkët.
3: Të hënën e ardhshme, me 22 qershor, Papa Leoni 14 do të vizitoj selin e programit botëror të ushqimit në Rom. Lajmi u bën i ditur nga prefektura e shtëpisë papnore, e cila shpjegoi se, duke pranuar ftesën e drejtorit ekzekutiv të këtij organizmi, ati shenjt do të shkojnë në selin qendrore që ndodhet në Rom. Aty, Papa Leoni do të takohet me pjesëmarrësit e sesionit vjetor të bordit drejtues si dhe me punonjësit e institucionit së bashku me familjarët e tyre.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.